Alan Walker som hade fått med sig Iselin Solheim här på låten Faded. Strax är klockan 6:30 och en nyhetsuppdatering, men fram till då, George Michael.

Du där klockan närmar sig 8:30 efter nyhetsuppdateringen så ska vi få dagens sommargäst på besök. Vi har ju snackat lite om kändisar nu för lite. Jag kan röpa att det är vi kallar han en ordentlig kändis. Det är nämligen NRK-programledare Ole Rolfsrud som är dagens sommargäst. Vi ska snacka med han om sommaren hans, kanske frambringa någon sommarminne. Och inte minst ska han få önska sig en sommarlåt och jag kan lover dig att det är en lite speciell låt. Ingen grund till att skifta kanal alltså. Nu får du strax en uppdatering från NRK Nyheter. Fram till det en nylig låt av Marte Wang. Bara ta det till dig, för den heter nettopp det, till dig.

0: Delara med låten Sjelen. Nå skal du få en nyhetsoppdatering. Heidrun Sunde Stokke har kommet I studio. Og det som klart, det at det lite vann I vannmagasinet nå I sommer.
1: Det stemmer, og om det blir en tørr høst, så kan den låge fyllingsgraden få konsekvenser for kraftprisene I vinter. Priserna I Midt-Norge blir påvirket av priserna längre sør I landet, men vi vill mest sannsynligt inte märke prisstigningar lika mycket här som I resten av Sør-Norge. Den våte och kalde sommaren gör att flera nu vill resa till varmare strök. Reisesällskapet Ticket I Ålesund märker ökad pågång nu I juli och folk vill resa både till syden och till storbyarna. I fjor hadde nesten 30% av ungdommer mellom 15 og 17 år sommerjobb. I en medlemsundersøking fra NHO oppgir nesten halvparten av bedriftene I Møre og Romsdal at de vil ta inn sommervikarer.

0: Klockan är 9. Här är NRK Nyheter. I Ukraina är minst 8 människor drept i russiska luftangrepp i natt. Det upplyser ukrainska myndigheter. Flera är drept i angrepp mot byn Kryvyi centralt i Ukraina. Huvudstaden Kiev och byn Lviv är också angreppet i löpet av natten. Det har också kommit meldinger om en explosion väst i Polen och ett uidentifierat objekt är upptaget i polsk luftrum. Det är förlöpig oklart om detta kan knyttas till Rysslands angrepp. USA har genomfört flera tiotals angrepp mot Iran i natt. Konflikten mellan USA och Iran eskalerade igår efter att flera land i Mittösten blev trukket in i konflikten. Nattens angrepp kommer efter Donald Trump igår kom med flera trusler mot Iran, det säger Mittösten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Världens mäktigaste man sa, och jag citerar, vi ska banke dritten ut av Iran i natt. I 2 timmar bombade amerikanerna från sjön, från luften, med jagerfly, med droner, mot en räcke mål igen längs kysten. Dessa angreppen kommer som svar från USA på att Iran igår genomförde ett svärt dristigt angrepp mot amerikanska baser i Jordan. USA har varit nödt att evakuera väldigt många av de 19 baserna, större och mindre baser de har i Mittösten. Mycket av detta utstyr har flyttat i Jordan och därför har Jordan blivit ett yndet mål för revolutionsgarden i Iran.
0: På Kreta är nu 8000 människor evakuerat från ett område på grund av skogbränder, det upplyser grekiska myndigheter. EU advarar om att Centraleuropa kan bli rammet av skogbränder i dagarna som kommer. Brandmannskapen kämpar allerede mot brand flera städer i Hellas och värdförhållandena de nästa dagarna kan göra att flera bränder kan uppstå, frykter EU. 3 brandfolk har mistet livet i Hellas, 2 på Kreta och 1 på Peloponnes. I Spanien säger myndigheterna nu att branden väst för Madrid nästan är slukket. Fortellingen om Odysseen har fått nytt liv nästan 3000 år efter den blev till. Det är den stora intressen för Christopher Nolans film som har fört att många nu vill läsa boken. På Deichman bibliotek i Oslo har utlånet av Homers originalverk i alla utgaver och översättelser ökt med 84% sedan i fjol.
2: Det som är morsomt här är att utlånet görs av alla och med alla så ser jag att den yngste som har lånt Odysseen är 7 år gammal och den äldste är 85 år. Denna typ av peak, det är inte vanligt att se, det är knyttet till helt särliga ting nå denna storfilmen.
0: Det sa Merete Li, chef vid Deichman bibliotek. Flera nyheter får du på nrk.no och NRK Nyheter fick du av Henriette Stenersätter.

0: Spiller og Groove Jet med Spiller og Sophie Ellis Baxter.
1: Ja, jeg hørte du de bongotrommene der.
0: Jeg hørte det.
1: Åh, ja, det kun Spiller som klarer det.
0: Det bare Spiller som klarer det. Vi har en lyttemelding til vi om restauranter som det handler om blant oss og lytterne i dag. Og da skriver Arne Christian, hei dere, jeg vel en av de som prøver å unngå restauranter så langt det mulig. Faren for å bli utsatt for dyr, men dårlig mat, masete kellnere og press på hydriks, for meg en dårlig ramme rundt et måltid. Nei, da koser du deg ikke mye på ferie, altså. Men, sier han, på Kreta fant jeg et sted hvor det sto på utsiden av en restaurant, «We don't speak too much and you pay what it cost». Og der var det til og med god mat, og det gjorde ferien min.
1: Altså, dette er en restaurant for introverte, av introverte.
0: Ja, og de trengs også.
1: De trengs, alle må spise.
0: Ja. Sist vi hørte fra vår reisende reporter, Caroline, så møtte hun basehoppere i Lysebotten, men de fikk ikke hoppet ut. De ble stoppet av tåka før de fikk kastet seg ut for klippene ned i fjorden, men nå har hun kjørt 27 hårnålsvinger oppover lyseveggen. Og hvordan går det, Caroline?
2: Ja, det er spektakulært, altså. Dette er jo en av Norges mest spektakulære fjellveier, og høydeforskjellen er 900 meter, og du glemmer ikke det så lett. Så
0: det er litt som forskjell mellom meg og Mia.
2: Ja, det er det faktisk, god sammenligning. Det er masse motorsyklister, da. De synes sikkert dette er veldig kult, og det står ikke tilbake for Trollstigen dette her. Altså neste helg, vet dere, da er det Lysebotten opp, da kommer verdenseliten i langrenn og skiskyting, og da går de oppover her på rulleski, eller det vil si de løper. Det ser helt sinnssykt ut, men det er noe så. Så nå har jeg kommet til parkeringsplassen som begynner å fylles opp, da. Folk vil jo gå til Kjærag, ikke sant? Og da er det fint at det er noen som passer på, alle som kommer i turtøy, og en av dem er Bjørn, 21 år gammel fra Stavanger, turistvert her, som tar seg av de 65 000 som kommer hvert år. Du, når kommer de første om morgenen, Bjørn?
3: Det varierer jo veldig fra dag til dag, men hender vi kommer her klokka 7 om morgenen på jobb, og da er det allerede folk som er på en ned. Men stort sett så kommer det til største avtrykket rundt 9-10-10 og med folk som har planlagt turen.
2: Ja, se her kommer det bil, og folk er så fancy, vet du, har jo turtøy og caps og shorts, og det er jo en fin dag i dag, for tåka har jo lettet. Men det, vi elsker jo å høre historier om utlendinger i kippkjappere, og sånn er de klevda.
3: Vi har gjerne ikke så samme trykket her som på prekstolen med dårlig fottøy, men det er jo en krevende tur, så ofte innser folk gjerne etter første bakken at det gjerne ikke har skodd godt nok. Og da har vi utleie her på starten av turen i turistinformasjonlokalet, hvor det kan leie ordentlige sko.
2: Det er jo, det er gull, altså. Men du, hva er det som venter seg? Nå går folk opp trappa her, og nå begynner de på turen. Hva er det som venter dem av?
3: Da er det tre fjelltopper. Ja. Da er det første fjelltoppen er den bratteste. Den kan man se fra parkeringen. Og så er det vel totalt ca. 750 høydemeter og 5,5 kilometer.
2: Ja. Høres jo ikke så langt ut, men det er krevende. Det tar noen timer. Tar alle bilder på Kjærag-bolten?
3: Nei, vil jeg si. Det er nok ikke for alle å stå ut på bolten der. Det er ganske høyt ned. Men de aller modigste stiller seg jo ut på å få tatt et bilde.
2: Ja, nå kommer det motorsykler, og så ved siden her så står Julia. Hei, Julia.
4: Hei.
2: Du er en av de som måtte snu.
4: Ja.
2: Ja, hva var det som skjedde, Julia?
4: Den första backen var för halt helt enkelt. Ja. Så jag tycker att det är otäckt. Jag har halkat en gång och brutit fotleden på en sån här vandringsled, ja. När det var för halt, och då efter det så det går, ja, det är något i hjärnan som säger att jag inte kan fortsätta då liksom.
2: Nej, så var du med en gäng eller?
4: Ja, det är jag, min man och våran 5-åriga son.
2: Okej, okay, och var är de andra då?
4: Ja, de är någonstans där uppe.
2: Nej.
4: Ja, ja.
2: Åh, är du lei dig?
4: Det gör inget.
2: Åh, men då blir du stående här någon timmar då?
4: Ja, det blir nog några timmar.
2: Men vad var hoppet ditt då? Vad var det du önskade?
4: Nej, jag hade väl önskat att jag kunde följa med hela vägen upp också, såklart.
2: Ja.
4: Men jag vill ju inte heller hindra dem från att klara av det liksom, och de klarar det galant.
2: Fordi, men vill de ta bilder på Kjærag-bolten?
4: Nej, det har jag sagt att de inte får. Eller ja, min man kan väl göra det, men våran son får inte. Och nu är det ju bara dem där, så nu blir det nog ingen bild för honom heller, antar jag.
2: Åh, ärlighet. Så trist, men det är livet. Du får stå här. Nu är det sol och dricka.
4: Exakt. Ja. Och vi kan åka hit nästa sommar igen. Så långt bort är det inte hemifrån.
2: Nej, men var bor du ena i Sverige?
4: Utanför Göteborg.
2: Ja. Aha. Du, jag må bara bort två karer här, alltså, som står i bar överkropp och som ser ut som om jag... Hallå!
5: PR guy.
2: Hello guys. Hello, oh, you look so sporty. Have you been to the Kjærag Bolten?
5: Where
2: have you been now?
5: Somewhere there.
2: Yeah, somewhere there. Yeah.
5: Kjærag Bolten. Yeah. Kjærag Bolten. Kjærag Bolten.
2: Yeah. How was it? Did you like it?
5: Very much. The trail is very, very nice. It's difficult.
2: Yes.
5: We took it. It was like 3 hours for us, 3.5 hours for us, and we were staying overnight there, so we were sleeping there. It was raining.
2: It was raining. Okay.
5: Unfortunately.
2: Yeah.
5: But at the end, it's good fun.
2: But did you take the picture?
5: Thousands of them, yeah.
2: On the Kjærag Bolten?
5: Yes.
2: Yes.
5: Yes.
2: Yes, you take the picture. Okay, so Polsk. Are you happy?
5: Yeah.
2: You happy? Yeah, happy. Ja, de er skikkelig glade. Og nå er det altså en hel delegasjon med mennesker som går oppover lia her og som skal prøve å komme seg opp til Kjærag Bolten. God tur!

0: Klokken 11. Her NRK Nyheter. En kvinne funnet død etter båtulykken i Sverige, mens datteren fremdeles savnet. Det var i går kveld at en fritidsbåt med en familie på fire ombord forliste. En mann og en sønn ble hardt skadd i ulykken. Det har vært mistanke om at fritidsbåten kan ha kollidert med et norsk lasteskip. Moren ble funnet i nærheten av der fritidsbåten ble funnet, forteller politiets pressetalsperson Tamara Fuentes.
1: Den saknade kvinnan efter sjöolyckan anträffades avliden i anslutning till den plats där vi lokaliserade fritidsbåten. Vi har ju en pågående utredning om grov vårdslöshet i sjötrafik där vi har genomfört en teknisk undersökning av lastfartyget som nu är avslutad. Fartyget är fortsatt i beslag, men vi kommer arbeta vidare med en rad olika åtgärder där vi bland annat ska analysera beslagtaget material och fortsätta hålla förhör.
0: Det har varit en allvarlig trafikolycka i Aureland i Västland. En man i 20-årene mistet livet efter en frontkollision mellan ett vagntåg och en personbil på E16 vid Aureland i natt. De pårørende till den avdöda är varslet. Gudvangatunnelen och Flenjatunnelen är stängt efter olyckan och vägen förbi olyckestället kommer till att vara stängt en god stund till. En byggning tillhörande ett kinesiskt sällskap i Kuwait är truffet i ett iranskt angrepp, skriver Reuters. En person är bekräftet död efter angreppet, upplyser det kuwaitiska försvarsdepartementet. USA har genomfört flera tiotals angrepp mot Iran i natt. Konflikten mellan USA och Iran eskalerade igår efter att flera land i Mellanöstern blev trukket in i konflikten. Nattens angrepp kommer efter Donald Trump igår kom med flera trusler mot Iran, säger Mellanösternkorrespondent Yama Wolasmal.
2: Verdens mäktigaste man sa, och jag citerar: "Vi skall banke dritten ut av Iran i natt." I två timmar bombade amerikanerna från sjön, från luften med jagerfly, med droner mot en räcke mål igen längs kusten. Dessa angreppen kommer som svar från USA på att Iran igår genomförde ett svärt dristigt angrepp mot amerikanska baser i Jordan. USA har varit nödt att evakuera väldigt många av de 19 baserna, större och mindre baser de har i Mellanöstern. Mycket av detta utstyr har flyttat i Jordan, och därför har Jordan blivit ett yndet mål för revolutionsgarden i Iran.
0: I Frankrike får 84 000 brandevakuerade vänner hem. Franska myndigheter menar nu att ha kontroll på flammorna, och det är inbyggare i 9 lokalsamfund som nu kan returnera till hemmen sina. Ett område på størrelse med Sandefjord kommune är hittil lagt i aske, men det är inte meldt om ytterligare spredning. NRK Nyheter fick du av Henriette Stenersæter.
3: Sommermusik i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, riktigt god torsdags förmiddag. Jag heter alltså Pia Skjevik och jag gläder mig till att hålla dig med sällskap. Og i den neste timen og den påfølgende så er det altså deg og meg her i NRK P1, hvor det allerede har kommet inn ønskelåter. Jeg gleder meg selvfølgelig til å høre mange av deres favoritter. Så skal vi ha konkurranse og selvfølgelig grunnen til at vi her. Vi skal høre masse, masse deilig musikk, som for eksempel denne lille perlen fra The Last. Dette selvfølgelig There She Goes.

0: Spania har kämpat mot den största skogbranden I landets historia. Men idag upplyste statsministern att undantagstillstånden är avblåst. Branden I Madrid-området är så gott som släckt och evakuerade får flytta hem. Men samtidigt är en ny hetebölge på väg. Vi ska direkt till Spania I löpet av den nästa timen. Och sommar- och ferietid är högsäsong för trafikolyckor. Bara de sista dygnen har vi sett flera allvarliga olyckor på norska vägar och kanske du som hör på NRK P1 akkurat nu är från nettopp en bil. I så fall så bör du följa gott med både på vägen och på radion för trygg trafik. Kjem för att ge sina bästa tips för en trygg hemreise på fyra hjul. Detta här är dagens. Mitt namn är Ingrid Netrebø. Först nu ska vi få en ny nyhetsuppdatering från dig, Henriette Stensæter.
1: Vi startar med en politiaktion I Danmark. En person skal ha forsøkt å kjøre på to politibetjenter med en stjålet varebil. Politiet I København skjøt mot personen, men ingen skal ha blitt truffet. Føreren slapp unna politiet, som nå undersøker området ifølge Danmarks Radio. En bygning tilhørende et kinesisk selskap I Kuwait truffet I et iransk angrep, skriver Reuters. En person bekreftet død etter angrepet, opplyser det kuwaitiske forsvarsdepartementet. USA har gjennomført flere titals angrep mot Iran I natt. Konflikten mellom USA og Iran eskalerte I går etter at flere land I Midtøsten ble trukket inn I konflikten. Nattens angrep kommer etter Donald Trump I går kom med flere trusler mot Iran, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Verdens mektigste mann sa, og jeg siterer, vi skal banke dritten ut av Iran I natt. I to timer bombet amerikanerne fra sjøen, fra luften, med jagerfly, med droner, mot en rekke mål igjen langs kysten. Disse angrepene kommer som svar fra USA på at Iran I går gjennomførte et svært dristig angrep mot amerikanske baser I Jordan. USA har vært nødt til å evakuere veldig mange av de 19 basene, større og mindre baser de har I Midtøsten. Mye av dette utstyret har flyttet I Jordan, og derfor har Jordan blitt et yndet mål for revolusjonsgarden I Iran.
1: Hetebølgene I England har ført til nesten 3000 dødsfall, ifølge det britiske helsesikkerhetsbyrået. Det omtrent dobbelt så mange dødsfall som ble registrert I løpet av hele sommeren I fjor. England hadde sin varmeste juni siden registreringene startet I 1884, og over halve England nå rammet av tørke på grunn av rekordlave nedbørsmengder. Det opplyser den britiske miljøetaten. Og mer om konsekvensene av varme temperaturer I Europa kommer I dagens, Ingrid.
0: Ja, skogbrannene har herjet flere steder I Europa denne her sommeren. Men om sider kommer det endelig noe godt nytt fra Spania. Der kan altså evakuerte nå vende hjem, I alle fall rundt Madrid-området. Det blir det mer om når vi skal til Spania I løpet av den neste timen. Nå, Big Bang.

0: Jörgen Dahl, Mo, wherever you go. Kursen står det till med utfordringar var idag, Allan?
1: Du, det står egentligen ganska bra till. Vi har utfordrat dere på att vi gärna vill ha melding från alla kommuner i fylke in i appen vår i eftermiddag. Jag har förlöpig registrerat meldingar från 17 olika kommuner och från nokens är det ju flera också. Det är väldigt käckt. Beate har för exempel sent melding till oss och har fått undertegnare till att kryssa av Rauma kommune på schema. På väg till Lillehammer skriver Beate, men egentligen från Ulsteinvik, och då spör hon, kan vi kryssa av 2 kommuner här? Det är ju självklart möjligt. Bent har sent oss hilsen från Sula, han nyter de siste feriedagene. Anna har sendt melding fra Tingvoll kommune, slapp av og nyte en kjølig sommer der. Og Jenny har gitt oss muligheten til å krysse av Haram. Jenny har plukket rips I dag, så det blant de tingene som foregår der. Hvis du med og sørger for at samtlige kommuner i Møre og Romsdal blir representert I løpet av ettermiddagen, så du med trekning av en premie eller 2 også, så bare skriv inn til oss. Vi vil altså høre hva kommune du I eller kommer ifra, og hvordan det står til der din ettermiddagen.

0: det vært sånn folk.
1: Ja, det jo mange festivaler der ute, Paula. Hvordan det å håpe seg kaper kundene?
0: Nei, det vi har holdt på en stund da. Denne festivalen har vi tatt over, men den er altså 15 år i år, så jeg føler at vi har begynt å fått et godt fotfeste her i området. Så begynner vi å se at folk reiser hit med, for det noen svenske og danske og tyske meldinger og sånt, så det kjekt å se at det også sprer seg utover denne lille bygda her da.
2: Kan dere gjengen som står bak denne sommerljomfestivalen da?
0: Ja, det Synne Bergem Lia. Hun festivalsjef per nå. Så har vi August Øyehaug. Så det meg, Paula Holmberg Lever. Og så har vi fått med oss i år en som heter Erlend Strand Rolfsen. Så det når vi som står i styr, og så vi kjempetaknemmelige for en hel gjeng frivillige som kommer. Så vi klarer ikke festival uten de frivillige, da. Så det hele gjengen.
1: Du, hvor tilfredsstillende gøy, og hvor vanskelig, og hvor svett det å lage festival?
0: Oi, oi, oi. Det mange telefoner samtidig, mange tanker, mange baller, mange alt på en gang. Så, men tilfredsstillende, det veger jeg opp for det, altså. Det er en fulltidsjobb hele året. Og så når Helga kommer og musikerne står på scenen, da er det bare fantastisk. Vi booker jo etter egen interesse, holdt jeg på å si. Det er noen våre favorittartister som står på scenen her, så det er helt fantastisk.
2: Men får dere faktisk tid til å da nyte de som på scenen og ta et liten sånn pust i bakken?
0: Vet du hva? Ja. Heldigvis. Det passer vi på når vi har den så kallade kontorveka är att vi får gjort färdig allt det vi må så att vi kan sätta oss ner i marka där och njuta musiken.
1: Paula Holmberg Leve, du ska få lov nu till att gå tillbaka igen till alla festivaldeltagarna och till de frivilliga och till alla som ska uppträda och njuta årets sommarljom i Volda och tusen tack för att du tog dig tid till att snacka lite med oss upp i det hela.
0: Självklart, bara checkt.
1: Ha en strålande dag vidare.
0: I like måte. God sommer.
2: God sommer.
1: Vi får koste på oss da. En som skal på scenen i Volda, Synneve. Mm-hmm. Her folkens, folk Behari og låta. Den heter

0: Lost Without You, Bob Junior och Evan Klar. Yes, yes. Hur det går med The Challenge, som ungdomen säger, alltså utfordring av år. Alla kommunerna i Møre og Romsdal får melding därifrån.
1: Ja, det går för så vidt väldigt bra, men vi mangler nok en få för vi når vårt hårets mål om har fått melding från samtliga kommuner. Så du som är där ute i fylket må gärna sende till oss och fortelle hvordan du har det i din kommune i ettermiddag. Och hvis du hiver det på, så är du med i trekning av lite premie etterhvert. Også slik som Håvard Sedje han skriver att han är i Surnadal. Kommune, som blir min nye hjemkommune, på flyttefot fra Molde, skriver han Håvard. Fått fraktet MC-en mellom ny og gammel kommune nå I dag, og han ser frem til MC-sesongen I vakre Surnadal.
0: Og målfred, hilser fra Ørsta, der det en fin dag, og så langt lett skya med glytt av sol og litt vind, men fin temperatur. Hun har akkurat renska de nyplukka vil bringe bæra og lagt deg til singelfrysing, og har nå pakket dem som har plukket I går. Da det enkelt å ta igjen dette her utover høsten og vinteren.
1: Nina neste som har sendt melding til inboxen vår, Helsing fra Rønneberget Eidsdal, Fjord kommun og rette side av fjorden, skriver Nina med et smilfjes bak. Her det baking til slektstreff I helga, satsa på strålende sol slik det har vært hele sommeren. 18 grader og et glimt av sol det I dag, hilsen ho Nina Rønneberg Rønning seter I Eidsdal.
0: Du, hadde du fått kryss av Herøy kommune på lista di allerede.
1: Herøy har vi krysset av.
0: Nærmere bestemt Kvalsund I Herøy kommune. Der jo Silvian, som fant ly for vinden og sitte ute med strikketøyet. Litt skiftende skriver med sol og skya, men ikke regn, så derfor det helt ok.
1: Vi tar med til I sammenslengen fra Merete, som fra Sula kommune, men akkurat nå så jo på Godøya I Giske kommune. Halvgardering der altså, som man vil sagt hos Norsk Tipping. Fortsatt god sommer. Send melding fra din kommune. Vi mangler nok en få før vi har fått alle 27 på plass.

0: Hot Air Balloon, When the Summer's Over, står det i parentes på denna låta. Vi hörde Oh Blonde.
1: Det är för att vi ska spela den låten senare i höst också, när sommaren faktiskt kommer. Förlöpig har vi kommit till 30 juli. Vi hört ju lite tidigare i sändningen att man giras upp till rockfestival på Rauma. På slike festivaler så kan du hända att någon tur till lite campingliv. Och det är till campinglivet vi ska nå. Kollega Josef Benoni Ness Tveit, du är på en campingplats i eftermiddag och när man ska vara på en campingplats så kan det vara en del ting som är viktig att ta hänsyn till och viktig att huska på.
2: Ja, alltså du säger att jag är på en campingplats och det stämmer ju för så vitt, men alltså det här är inte en, det är inte en campingplats till vanlig. Nu är vi i centrum av Åndalsnes. Folk alltså byggde här girar sig upp till Rauma Rock, men det jag står på nu är egentligen en stor parkeringsplats med någon mellanbelsigare och ett toalett som är satt upp. För här väntar de alltså att det känns att komma så pass många campingturister att det här må vi

0: Ex-Ambassadors med låta Renegades är det vi täller upp och ska konkludera hur många klarte vi kommuner i Møre og Romsdal klarte vi att få melding från i löpet av 3 timmar med god eftermiddag Møre og Romsdal.
1: Vi hoppte ju att klara alla men vi manglar nog en få. Vi är på 22 av 27. Enkelt har varit väldigt ivriga för exempel Surnadal, Ålesund och inte minst Fjord. Har vi fått massvis av meldinger från i löpet av eftermiddagen men cykelvän Sande, Aukra, Jemnes, Aure, har jeg altså ikke klart å krysse av.
0: Ok, dere har 1 minutt og 47 sekunder på dere til å sende melding i NRK Radio-appen før vi må takke for oss.
1: Ja, vi får se da om det slenger noen til på slutten. Vi kan ta med en melding fra Linn Marie, som også skal få en liten premie fra oss for at hun har sendt melding. Heisan fra Ålesund står der. Vil hilse til pappa Ole Paul i Stuvde og til mann og en av sønnene mine som sitter I bilen med på vei hjem fra Moa til Hessa og til sønnen vår hjemme nå for en liten stund siden. Håper dere har en god dag I studio, står det der. Det har vi så absolutt, så da sender vi en premie til Linn Marie. Vi har også trukket ut en premie som skal nordover I fylket til Smøla og Kine Skage. Takk for meldingen vi fikk fra det litt tidligere. Og nå tida I ferd med å renne ut.
0: Så jeg ser at Anne-Helene har sendt oss en melding og skriver hei fra Kristiansund, akkurat ferdig på jobb og skal tilbake til vakre Averøy. Hun skriver at hun venter på sommeren. Ja, vi et par stykk som gjør det.
1: Da kom vi nesten I mål.
0: Ja, det var et godt forsøk,
1: Veldig synes jeg. Veldig godt forsøk. Ja. Og så har vi fått utrolig mange flotte meldinger fra dere rundt omkring I fylket dine etter middagen, og det setter vi veldig, veldig pris på. Absolutt.
0: Skal vi ta med oss oppdatering fra Gerd Katrine, ja. Og fra Hytteryddinga, fant ukeblad fra 1956, 57 og 60, så ønsker hun å gratulere mannen min med 32 års bryllupsdag I dag. Hurra!
1: Toril har sørget for at vi nå også har fått hilsen fra Aukra.
0: Oi!
1: Veldig bra. Og Laila har akkurat der sørget for at vi har fått melding fra sykkelen.
0: Tusen hjertelig takk til absolutt alle som har vært med I dagens utfordring. Synnøve Allan heter vi. Takker for følge. Vi skal avslutte vi med en nordmørs klassiker. Dette her fra Kristiansund Fish and Chips Band. Vi har sundbåten vi. Ha en riktig så fin torsdags ettermiddag.

Ramon. Sol och sommar. Men vi ska aldrig gå hem för soluppgång. Nu ska vi finna ut vilken låt som är Poppers favoriten idag. Frågan var vilken av dessa Eurovision vinnarna liker du bäst? Och det var på något en liten kamp mellan Norge och Sverige. Och vem vann? Jo, det var Norge. Och Alexander Rybak, Fairy Tale, vinnaren från Moskva i 2009, fick 32% av stämmorna.

0: armbånd och de drar ner och bader. Selvfølgelig så får de sikkert en liten slant med pengar och kan löpa på kiosken, köpa sig en is. Så är det vänner för livet som man kan möta igen nästa sommar för exempel också.
1: Mm.
0: Eller kanske då drar man till ett nytt ställe för sig några nya vänner.
1: Ja. Ja, jag får lite lust att dra på campingferie. Inte så väldigt länge sedan faktiskt var på det, men kanske inte på samma måte som det här blir beskrivet där man på att ha en hel gäng i lag med oss unga som bara kan stäcka gårde och du vet att de ordnar sig själv.
0: Jag tror den här teorin har jag sagt för jag liker ju strömma med teorier som jag har kokt upp längs vägen. Men jag tror i alla fall hvis du är en familj som testar ut camping och fortsätter att göra det, då tror jag också att du faktiskt enten är eller kommer att bli en ganska harmonisk familj, för du är ju också tvungen till att bo samman på ganska liten plats och så har du som sagt den här friheten som vi var inom. Men jag tror liksom att då kan man kanske knäcka några koder som gör att man blir hacke lyckligare eller i alla fall fler lyckeblaff tror jag, så kan mor och far sitta där med avisa och nå gott i glasset medan man bara hör att nå håller den på när det där är fjärra igen.
1: Kanske är det någon som hör kvällen på NKP-en akkurat nu och bara, ja, det här är helt på märke.
0: Ja, är det i så fall? Tror dere också att det är mer lycklig? Det var ett väldigt ledande spørsmål, merker jeg. Men jag slänger den ut här, det är sån jag driver forskning. Är det lite friktion och spore och mest eufori, tror

0: Det är ett eget uttryck där man kan säga oh, what a time to be alive. Du får att nu är man verkligen i tid där det sker stora ting. Och nu kunde man ha sagt ah, oh, what a time to be a foot.
1: Ja, det har jag tänkt ganska mycket på faktiskt. Att nu är det deilig att vara fot. Eller fötter då. Mm. Eller tär. Alltså tänk dig där, äntligen så slipper du ut i friluft. Ut av de trange skoa. Du får puste lite mer. Du får kanske bada lite. Du får gå runt på både gräs och kanske lite sån svaberg. Mm. Och så får du ned i någon sand och så åh tusen tack, nu fick jag någon död huden som har samlat sig upp genom vintern. Och så kanske man smörer in fötterna. Jag har i alla fall det mycket mer på sommaren. För det är liksom helt en går barbent och så är det något som jag kommer på sån nej men hallöjsen då. Där är ju det jag måste huska på det lite också.
0: Alltså du snackar om det att vara innestängt ett valv i 25 år och så kommer man ut i det solstrålande träff vår nya världen till tonen av Bittersweet Symphony. Och sån är det lite för tärne.
1: Ja, det är det.
0: Att nu kommer de äntligen ut och möt en säsong där de kan få lov till att viftas lite grann med.
1: Ja, så måste jag inrymma att jag kanske sån i vinterhalvåret är inte så väldigt, då glömmer jag dem lite bort och där är de leise. Mye av tiden, tror jeg. Og så kom jeg over et eller to gode sånne fotpleietips i går, som jeg tenkte, jeg fikk de av en venninne, som sa, det her kan jeg gjerne dele med deg, for nå har jeg brukt masse penger på en fotpleietime, og da tenker jeg at du skal få noe ut av det du også. Og da tenker jeg, så kan jeg dele det med hele det norske folket da, for det i hvert fall en ting som smart å gjøre med føttene sine egentlig året rundt. Alla vi som har fötter i alla fall då.
0: Ja, och det här är alltså något du kan göra på dina egna fötter. Du tränger inte att dra till en annan terapeut.
1: Du kan vara singel, fraskilt eller nyskilt eller nygift, men du kan göra det själv. Det smarta trickset där. Detta kan vara väldigt självsagt för de som är gode på fotboll då. Det är att du varje kväll tar stortåa di och så tar du tommeln din och så liksom ledde under neglen. Masserar du liksom gott runt på den för då får du verkligen igång
0: med tommeln liksom.
1: Med tommeln. Ja. Och det är ju lite gott också, men då får du igång allt av cirkulation och fötterna dina får det mycket bättre. Jag tror det liksom till och med kan förhindra lite sån olika typer fotbetändelser. Mm. Så det var ett tips. Tips nummer två till oss då i Norge, speciellt sedan vi går så mycket med socker. Så sa vi man måste huska att smörja in fötterna. Minst två gånger i uka med skicklig god krem.
0: Ja.
1: Och det är för att också all sockerbruken den trekker liksom fuktighet ut av benen som vi får så otroligt torra ben.
0: Mm.
1: Och det jag vet inte om det är Knut, men det är säkert många av oss som inte egentligen gör det till vanligt.
0: Nej, men jag vill ha sagt att jag gärna vet inte hvordan socker jag brukar som gör att det kanske är det som också mest. Jag syns att det är mer plagat att fötterna är för fuktiga. Jag vill ha något talkum.
1: Ja. Alltså nå ja, för du sliter med fotsvett, är det det?
0: Ja, jag är inte fotsvett, men liksom fuktig. Hvis jeg for eksempel tar av med skoen nu och står på ett flislagt golv,
1: ja,
0: så vill jag se avtrycket av min fotsål.
1: Ja.
0: Et lite sekund eller to der.
1: Men når den har tatt av sokkene og du har gitt det der våte fotavtrykket, er det sånn at du etter hvert kan se at de er litt tørre der, eller har du egentlig ikke noe problem med tørre føtter?
0: Jeg har ikke noe tørre føtter egentlig, men jeg har kanskje mer generelt sånn problem med føtter og tær i hele tatt. Det er en zone på kroppen. Og jeg har hørt om fotzoneterapi, men for meg så er foten en zone som jeg ikke er så glad i det.
1: Den er neste zona jeg ikke kikker på, eller tenker på.
0: Jeg tror også at det er veldig kilen, sånn at det er for meg no-go-zone, det er også at liksom,
1: stakkars føttene dine da, Knut.
0: Ja,
1: de har det er ikke rart sånn, de svetter, de er jo helt ja. Du har jo glemt dem bort, du driver og overser dem.
0: Ja, men akkurat det med en god massasje på stortåa,
1: ja, det kan vi få til.
0: Det kan jeg innføre allerede i kveld.
1: Jeg tenker det er uansett noe å ta med seg, at kanskje ikke det bare skal få bli en sånn bortglemt, gjemt del av kroppen.
0: Mm.
1: Og vi går jo på føttene hele tiden nå, så de trenger jo litt pleie.
0: Ja, ja.
1: Godt jobba! Fot 1, fot 2. La oss gå i takt til dette her da.
0: Ja, la meg gå. Bare yes. Vent.